Radio stotis Kapsai. Muzikinė data Liepos 22. 2002 išleistas Celine Dion singlas I'm Alive. Jame Dion panaudoja melodiją iš legendinės grupės Blondie klasikos Heart of

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Šios dienos gimtadieniai.
3: Gimtadienį Liepos 22-ąją 1888-aisiais Ukrainoje gimė streptomicino išradėjas Jungtinių Amerikos valstijų mikrobiologas Selmanas Abrahamas Vaksmanas. 1932-aisiais gimė prancūzų dizaineris Oskaras de la Renta. 1963-aisiais gimė grupės Indigo Girls muzikantė Emily Sailors. 1973-aisiais gimė Danielis Jonasas iš Savage Garden. Nuo 1980-aisiais gimė Kate Ryan, belgų šokių ir pop muzikos atlikėja ir dainų autorė.

0: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.

0: prognozai. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 22-osios horoskopai. Avinas, jūsų emocijos bus tokios įvairios ir keis viena kitą, kad jausitės pasimetęs. Pasikalbėkite su artimu draugu ir paprašykite patarimo. Objektyvaus žvilgsnio šalies į jūsų problemą. Gal neverta gilintis į situaciją, nes viskas išsispręs savaime. Jautis – tai diena, kuomet keršto pykčio tamsos jėgos iki tol pasislėpusios ima veikti agresyviai ir atvirai. Galima klasta provokacijos barniai. Yra didelis pavojus pakliūti apgaulingų ideologijų tinklą, pasiduoti neigiamoms svetimoms įtakoms. Dvyniai – venkite karštakošiškų sprendimų, būkite kantresni ir nepasiduokite kitų raginimui. Būsite kiek linkę į kraštutinumus, kurie brangiai kainuos, nemaža tuščių išlaidų konfliktų tikimybė. Vėžys – geriau nieko svarbaus nesimkite, mat bus ne taip, kaip planuojate. Geriau nepasirašinėkite dokumentų. Nieko nežadėkite, neprisiekite. Galite labai pasigailėti. Šis vakaras ir naktis ypač pavojingi, todėl geriau būti namuose. Liūtas, netversite norų kurti ateities planus, tačiau susidursite su problema. Kitos mens vizija skirsis nuo jūsiškis, todėl teks ieškoti kompromiso. Nesistengite šiuo momentu įspręsti keblios situacijos. Visi žmonės skirtingi ir tai derėtų suvokti kuo greičiau. Mergelė, paprastai sugebate be didesnio vargo pabaigti tai, ką pradėjote. Tačiau šiuo laikotarpiu tai bus sudėtingiau. Mat norėsite imtis naujos veiklos. Gali net apimti nerimas dėl to, kad negalėsite apsispręsti, apriboti save turimais susiėmimais ar plėsti savo kiratį. Svarstyklės, stengitės būti taupus, galbūt pavyks rasti ir papildomų uždarbio šaltinių, tačiau skolintis nepatartina. Vakaras geras romantiškiams pasimatymams ar pasikalbėti su tais, kuriuos laikote savo mokytojais. Skorpionas, šiandien neturėsite jėgų spręsti kieno nors kito, o taip pat ir savo emocinių problemų. Stiks laiko, energijos nenorėsite švaistyti darbams, kurie neturi perspektyvos. Visgi nepamirškite, kad jausmų ignoravimas ar vengimas nieko neįspręs, o taip pat neleis pasijusti geriau. Šaulys, būsite nusiteikę žaismingai, tačiau neilgam. Gerą nuotaiką gali sugadinti bendradarbiai, vis primenantys jums jūsų klaidas. Laimė turite pasirinkimą, bendrauti arba ne. Tad nekreipkite į nieką dėmesį ir darykite tai, ką privalote. Ožiaragis, esate įsitikinęs, kad metodiškas požiūris leis įgyvendinti viską, ko šiandien nusibrėžėte. Tačiau teks susidurti su impulsyviais kitos menų veiksmais, kurie bandys jūsų kantrybę. Bus sudėtinga priimti savarankišką sprendimą, o dar sunkiau bus patarti, todėl viską atidėkite kitai dienai. Vandenis, dienos tempas bus spartesnis nei norėtumėte. Verčiau nesiskuskite dėl to, kai viskas komplikuota. Tiesiog imkitės darbų ir darykite tai, kas priklauso. Neržuvys. Puikiai žinote, kad išeitis slypi visai šalia, tik reikia ją rasti. Gali būti, kad jos ieškosite ne ten, kur reikia. Dar kartą atsigręžkite į praeitį, prisiminkite patirtas pamokas. Svarbių reikalų tvarkymą verta atidėti rytdienai.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai Liepos 22-ąją. 1922-aisiais Jungtinės Amerikos valstijos pripažino Lietuvos, Latvijos ir Estijos vyriausybės. 1933-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų pilotas Willis Postas tapo pirmuoju žmogumi, kuriam vienam pavyko apskristi aplink pasaulį. Kelionė truko 7 dienas 18 valandų ir 49 minutės. 1934-aisiais FTB agentai Čikagoje nušovė gangsterių lyderį Johną Dillingerį. 1971-aisiais paskutinis Jungtinių Amerikos valstijų dalinys paliko pietų Vietnamo teritoriją. 1973-aisiais sovietų kosminis aparatas pradėjo pusmečio skrydį į Marsą. 1981-aisiais už pasikėsinimą į popiežių Joną Paulių II Mehmetas Ali Aksa nuteistas kalėti iki gyvos galvos. 1989-aisiais atkurtas Vytauto didžiojo universitetas. Nuo 1999-aisiais pradėjo veikti Būtingės terminalas.

Radio Skapsi. Muzikinė data Liepos 22-ąją. 1973-aisiais Liepos 22-ąją pasaulį išvydo ir gimtadienį švenčia visame pasaulyje garsėjusio Australijos dueto narys, instrumentalistas ir dainų bendraautorius Danielis Džonsas. Jis augo Brisbane, kur būdamas 20-ies viename bare pamatė su kažkokia kompanija dainuojantį Daraną Heitsą. Po pasirodymo jie nutarė kurti savo duetą. Visa kita jau istorija, kuri byloja, kad Savage Garden pardavė daugiau nei 20 milijonų įrašų.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti. Stebime situaciją ir matome, tikimės, kad kuro kainų išaugimas bus laikinas. Jei jis bus ilgalaikis, imsimės veiksmų, žurnalistams vakar vyriausybėje sakė Sinkevičius. Taip jis kalbėjo paklaustas, ar vėl stojant laivybai per Hormūzo sąsiaurį bei tęsiantis įtampai pasaulio naftos rinkoje nereikėtų vėl laikinai sumažinti dyzelino akcizo. Vilniaus apygardos teismas rugpjūčio pabaigoje skelbs sprendimą civilinėje byloje, kurioje buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas prašo pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagristai jo nepaskyrė teisėjų. Teismo taip pat prašoma įpareigoti šalies vadovą tai padaryti ir priteisti negautą vidutinį darbo užmokestį. Teismas informavo, kad sprendimas šioje byloje turėtų būti skelbiamas rugpjūčio 21 dieną. Šioje byloje procesas buvo atnaujintas Lietuvos aukščiausiojo teismo pavedimu, pastarajam atsižvelgus į Misiūnui palankų Europos žmogaus teisių teismo praėjusių metų spalio mėnesio sprendimą. Konstatavęs pažeidimą, Europos žmogaus teisių teismas buvusio ministrui pernai iš valstybės taip pat priteisė ir 10 tūkstančių eurų neturtinės žalos atlygį. Magistralinėme kelyje Šiauliai Palanga už 6 milijonus eurų bus atnaujinamas 7 km 300 metrų ruožas Telšių rajone. Kaip skelbė valstybinių kelių valdyba Via Lietuva, darbus iki 2027 vasaros atliks konkursą laimėjusi įmonė Eurovia Lietuva. A11 yra vienas pagrindinių kelių į Lietuvos pajūrį, todėl jo būklė svarbi tiek regionų gyventojams, tiek poilsiautojams ir verslui. Pranešime skelbia Via Lietuva. Anot pranešimo bus atnaujinta kelio danga, modernizuotos autobusų stotelės, pagerinta vandens nuvedimo sistema ir eismo saugos infrastruktūra. Šalies vadovas Gitanas Nausėda vakar padėkojo Lietuvos gelbėtojams ir medikams, dalyvavusiems pagalbos misijoje po Venesuelą sukrėtusių žemės drebėjimų. Prezidentūroje vakar surengtame susitikime Gitanas Nausėda pabrėžė, kad ši misija ne tik padėjo nelaimės ištiktiems žmonėms, bet ir sustiprino Lietuvos pasirengimą reaguoti į ekstremaliasias situacijas. Misijoje dalyvavo valstybės priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo, greitosios medicinos pagalbos ir valstybės sienos apsaugos tarnybų pareigūnai. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos iš misijos Venesueloje sugrįžo praėjusią savaitę. Palyginti su 2023 metais beveik 10% padaugėjo gyventojų, galinčių finansiškai išsiversti be kitų pagalbos. Tokius duomenis atskleidžia apklausa, kurios pagrindu apskaičiuotas gyventojų finansinės sveikatos indeksas. Trečdalis gyventojų sako, kad yra bent iš dalies finansiškai priklausomi nuo kitų ir neišsiverstų be antrosios pusės tėvų ar valstybės pagalbos. Tyrimo duomenimis 60% gyventojų jaučiasi galintis finansiškai pasirūpinti savimi, dar 27% teigia tai galintis padaryti tik iš dalies, o 6% pripažįsta, kad be kitų pagalbos finansiškai neišsiverstų. Pirmą kartą matuojant finansinės sveikatos indeksą 2023-aisiais dėl savo finansinio savarankiškumo buvo užtikrinti 54% gyventojų, o 40% teigia bent iš dalies esantys finansiškai priklausomi nuo kitų.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus gali griaudėti perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas

0: 100 ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie šį puikų trečiadienį pasitinka kartu su mumis ir su mūsų radijo stotimi. Labai gera, labai smagu, kad esat drauge, labai faina, kad turim galimybę pasimėgauti kartu, ne tik trečiadienį, savaitės viduriu, bet ir tikrai tikiuosi, kad tuo jaučiamu vasariškų orų už lango, gera nuotaika ir labai labai tikiuosi iš tikrųjų, kad turėsim tą puikią nuotaiką iki pat pietų. Čia kaip ir įprasta mūsų etrija iki pat 12 ryta su manimi Gintarė ir labai labai noriu iš karto pakviesti jūs pasigarsinti radio imtuvus, todėl kad čia mes su jumis keliaujam su labai nuostabiu darbu, kuris turėtų jūs išjudinti, tai Madonna ir Dance It You.

0: сердцу начнет. Радио с капсулой.
1: Rytas su Gintare.
2: Pasikalbėkime apie tai, kokiagi šiandien diena už lango ir kaip atrodo ta Liepos 22. Taigi šiandien saulė teka 5 valandos 10 minučių, leisis 21 valandą 40 minučių. Vardadienių šiandien švenčia Magdalena, Dalius ir Mantilė. Jokių kitų progų ir švenčių mes neturim, tai labai noriu palinkėti, kad šiame trečiadienyje jūs tikrai atrastumėt ką paminėti, ką atšvesti ir kuo pasimėgauti.

0: Radio 22 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Pakeliaukim dar šiek tiek laikų kartu su muzika, ypatingai tie, kurie dabar dirba ir negali keliauti patys. Čia atsidurėme 2025 metuose ir būtent tada 30 metų savaitę mūsų etryje debiutavo Evil ir jos darbas Fantazijos vaisius.

0: 102,2 MHz dažnių radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Horoskopai.
2: Jeigu įdomu, na, kokiagi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, jeigu aktualu išgirsti, ką jums žada žvaigždės, pasigarsinkit radijo imtuvus, aš pas jūsų grįžtu jau su šio ryto horoskopais. Tai Gevinas. Gera diena kelionėms, pasaulio pažinimui, naujų tiesų atskleidimui ir tuo pačiu idėjų generavimui. Būsite matomi, kūrybingi, išradingi ir praktiški. Tikri autoritetai ir vedliai savo srityje ar veikloje. Jautis, finansinius reikalus šiandien atidėkite į šoną, juk turite ir kitų skubiai spręstinų dalykų, o jeigu ir būsite verčiami priimti sprendimus, tai tik tokius, kuriuos priimsite patys, vertina visas aplinkybes. Dviniai, geros darbingos dienos, kuomet jaučiatės tarsi įkinkyti į savo idėjų spastus, tačiau tuo pačiu turite galimybę sėkmingai jas įgyvendinti. Turite ir pagalbos, ir palaikymą, ir pakankamai galimybių. Tiesa, kalbant viešai, bendraujant su kitais, bus labai svarbu laikytis konfidencialumo. Vėžys, gražus laikas išsakyti savo jausmus ir mintis tiek mylimam žmogui, tiek per kūrybą, taip pat pristatyti savo kūrinius viešai, ieškoti draugų ar bičiulių paramos, pagalbos, norint pasiekti kuo didesnį auditoriją savo kūrybai, paieškoti naujų idėjų ir sprendimų. Liūtas. Azartas ir meilės reikalai, atsipalaidavimo su draugais ir noras pasirodyti šiomis dienomis gali jums daug kainuoti, tad pasistengkite likti saikingesni ilsintis, pramogaujant ar pildant savo vaikų ar mylimųjų įgeidžius. Yra rizikos įsipainyti į spontaniškas finansinės paskolų ar kitokius įpareigojimų pinkles. Mergelė, dar šiandien esate tarsi miegančio į gražuolę prieš pabučiavimą. Tai laikas prieš jūsų išsiskleidimą geriausiomis savo savybėmis, todėl ramiau žiūrėkite į tai, kad mylimo žmogus sunkiai supranta jūsų jausmus ir poreikius. Jau nuo rytojaus daug kas atrodys kitaip. Svarstyklės. Sėkmingas laikas pagaliau baigti spręsti įsisenėjusius ir naujų sprendimų reikalaujančius finansinius reikalus, tai naujų idėjų ir galimybių dienos, kuomet sena tampa nauja, prisimenama ir pritaikoma ankstesnė patirtis. Tad šiandien verta kuo daugiau bendrauti, domėtis, mokytis naujų įgūdžių. Skorpionas. Puiki diena bendravimui, savęs parodymui, naujame amplua ir naujiems susitikimams su įdomiais išskirtiniais ir įdomiais žmonėmis. Bendraukite, galvokite apie namus ir kitokio gražesnio, saugesnio, stabilesnio gyvenimo galimybes. Šaulys. Mėnulis šiandien dar jūsų ženklė, tad aplinka jūs palaiko jūsų optimizmą, plačią širdį ir norą pažinti visas pasaulio paslaptis. Tiesa, per didelis noras pasirodyti gudriausiam ir išmintingiausiam gali jums pakišti koją. Ožiaragis, emociškai diena jums gali būti gana sunki, kuomet jūs pasiekiant informaciją vers gūžtis ir slėptis nuo pasaulio visiškoje nevilty. Tačiau tai būtų didžiausia klaida, nes bus būtina gerai išsiaiškinti visas aplinkybes ir susirinkti visą būtiną informaciją. Vandenis, ir toliau esate tas, į kurį nukreipti aplinkinių žvilgsniai laukiant sprendimo. Tai jums iš tiesų sėkmingas, kūrybingas metas, kuomet matote savo veiklos ir gyvenimo prasme, sulaukiate palaikymo ir pritarimo iš draugų ir bičiulių bei visuomenės pusės. Na ir žuvis. Sėkmingą laikotarpį pakeitė kažkoks keistas ir slegiantis, kuomet jūsų ir aplinkinių padarytos klaidos jūs pasiekianti informaciją nuteikia pesimistiškai, verčia apsimetinėti, išsisukinėti ir jaustis kaltu. Tačiau jūs žinote savo tiesą ir ji turi teisę būti tokia, kokia bus.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius medėjo kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: 12 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Pats metas pasižiūrėti, kaip mes trečiadienį laiką leisime kartu su rubrika Atgal į ateitį. Čia 2017-ieji Alan Walker ir Alone.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Vandenynas mane pasirinko.
3: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
4: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
3: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
5: Sėkmingiausia Marvel visato serija sugrįžta.
6: What is happening to me?
5: Naujai atgimę žmogus voras. Stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
7: Tai radio stotis.
8: Kapsai.

Mūsų eteryje baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, tai reiškia, kad dabar kviečiu jūs išgirsti pirmąsias eteryje žinias, čia svarbiausi įvykiai juose, susigirdėsime jau po 8.

0: dešimtųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti. Stebime situaciją ir matome, tikimės, kad kuro kainų išaugimas bus laikinas. Jei jis bus ilgalaikis, imsimės veiksmų, žurnalistams vakar vyriausybėje sakė Sinkevičius. Taip jis kalbėjo paklaustas, ar vėl stojant laivybai per Hormūzo sąsiaurį bei tęsiantis įtampai pasaulio naftos rinkoje nereikėtų vėl laikinai sumažinti dyzelino akcizo. Vilniaus apygardos teismas rugpjūčio pabaigoje skelbs sprendimą civilinėje byloje, kurioje buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas prašo pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagristai jo nepaskyrė teisėjų. Teismo taip pat prašomai pareigoti šalies vadovą tai padaryti ir priteisti negautą vidutinį darbo užmokestį. Teismas informavo, kad sprendimas šioje byloje turėtų būti skelbiamas rugpjūčio 21 dieną. Šioje byloje procesas buvo atnaujintas Lietuvos aukščiausiojo teismo pavedimu, pastarajam atsižvelgus į Misiūnui palankų Europos žmogaus teisių teismo praėjusių metų spalio mėnesio sprendimą. Konstatavęs pažeidimą, Europos žmogaus teisių teismas buvusiam ministrui pernai iš valstybės taip pat priteisė ir 10 tūkstančių eurų neturtinės žalos atlygį. Magistraliniame kelyje Šiauliai Palanga už 6 milijonus eurų bus atnaujinamas 7 km 300 metrų ruožas Telšių rajone. Kaip skelbė valstybinių kelių valdyba Via Lietuva, darbus iki 2027 vasaros atliks konkursą laimėjusi įmonė Eurovija Lietuva. A11 yra vienas pagrindinių kelių į Lietuvos pajūrį, todėl jo būklė svarbi tiek regionų gyventojams, tiek poilsiautojams ir verslui. Pranešime skelbia Via Lietuva. Anot pranešimo bus atnaujinta kelio danga, modernizuotos autobusų stotelės, pagerinta vandens nuvedimo sistema ir eismo saugos infrastruktūra. Šalies vadovas Gitanas Nausėda vakar padėkojo Lietuvos gelbėtojams ir medikams, dalyvavusiems pagalbos misijoje po Venesuelą sukrėtusių žemės drebėjimų. Prezidentūroje vakar surengtame susitikime Gitanas Nausėda pabrėžė, kad ši misija ne tik padėjo nelaimės ištiktiems žmonėms, bet ir sustiprino Lietuvos pasirengimą reaguoti į ekstremaliasias situacijas. Misijoje dalyvavo valstybės priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo, greitosios medicinos pagalbos ir valstybės sienos apsaugos tarnybų pareigūnai. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos iš misijos Venesueloje sugrįžo praėjusią savaitę. Palyginti su 2023 metais beveik dešimtadaliu padaugėjo gyventojų, galinčių finansiškai išsiversti be kitų pagalbos. Tokius duomenis atskleidžia apklausa, kurios pagrindu apskaičiuotas gyventojų finansinės sveikatos indeksas. Trečdalis gyventojų sako, kad yra bent iš dalies finansiškai priklausomi nuo kitų ir neišsiverstų be antrosios pusės tėvų ar valstybės pagalbos. Tyrimo duomenimis 60% gyventojų jaučiasi galintis finansiškai pasirūpinti savimi, dar 27% teigia tai galintis padaryti tik iš dalies, o 6% pripažįsta, kad be kitų pagalbos finansiškai neišsiverstų. Pirmą kartą matuojant finansinės sveikatos indeksą 2023-aisiais dėl savo finansinio savarankiškumo buvo užtikrinti 54% gyventojų, o 40% teigia bent iš dalies esantys finansiškai priklausomi nuo kitų.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus gali griaudėti perkūniją, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus griaudės perkūniją, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Kelios minutės po 8, labas rytas dar kartą, sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas ir tiems, kurie nuo pat 7 ryto laiką leidžia kartu. Trečiadienis, labai gera diena, savaitės vidurys, kai dalis darbų jau yra atlikta ir palikta už nugaros, dalis darbų dar laukia, bet visi tie darbai link savaitgalio, aš manau, kad tik lengvėja. To labai noriu palinkėti ir šiam rytui. Mes iki pat pietų būsim kartu, leisim laiką drauge ir jau šioje valandoje jūsų laukia iš tiesų nemažai muzikinių rubrikų, kurios tikrai tikiu padės prabusti ir šį rytą pasižiūrėti visiškai kitaip. Hey!

Pasikalbėkime apie tai, kokiagi šiandien diena už lango ir kaip atrodo ta Liepos 22. Taigi šiandien saulė teka 5 valandos 10 minučių, leisis 21 valandą 40 minučių. Vardadienių šiandien švenčia Magdalena, Dalius ir Mantilė. Jokių kitų progų ir švenčių mes neturim, tai labai noriu palinkėti, kad šiame trečiadienyje jūs tikrai atrastumėt ką paminėti, ką atšvęsti ir kuo

0: Reklama.
1: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
2: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
3: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Radio archyvai.
6: Keliaujam toliau ir keliaujam tiesiai prie 2022 metų mūsų reikalų radio archyvuose. Šį kartą čia kūrinys debiutavęs 30-ąją metų savaitę, tai Viktorija ir Laiko man reikia.

balsai. Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. New music. Nauja daina.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Metas ryto dainos rubrikai, o šiandien čia mes su jumis pasitinkam labai gražią dainą ir labai visada yra smagu pristatinėti lietuviškus kūrinius. Kad ir kaip ten bebūtų, bet kartais atrodo tikrai, kad mes gal šiek tiek ir per mažai jam dėmesio skiriam, gal per mažai jų girdim, per mažai jų klausom. Tai čia visiškai netrukus eteryje bus ta daina, kuri tikrai neabejotinai jums jau yra girdėta, tikiu, kad jau ir patinka. Taip pat metas ją ir išgirsti, čia Vaidas Baumila ir kas yra?

Reklama. Atjaučiate bliuzo ritmą. Susitikime Šunskuose. Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jūsų laukia bliuzo vakaras su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Keliaujam toliau ir čia 2007-ieji. Sean Kingston ir puikiai mums visiems pažįstamas darbas, tai Beautiful Girls.
1: Atgal į ateitį.
3: Čia jo!

0: radio stotis Pepsi. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Etrio baigėsi ir antroji ryto laidos valanda, taigi pats metas šiek tiek atsikvėpti. Aš keliauju ruoštis trečiai valandą, jūs palieku kartu su žiniomis ir pačiais svarbiausiais įvykiais šioje dienoje. Ir dabar jau pas jūs grįšiu po devintos.

0: 20 дую МГц дощню, 2005 звалена сперпара. Радио Стотис капсей.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti. Stebime situaciją ir matome, tikimės, kad kuro kainų išaugimas bus laikinas. Jei jis bus ilgalaikis, imsimės veiksmų, žurnalistams vakar vyriausybėje sakė Sinkevičius. Taip jis kalbėjo paklaustas, ar vėl stojant laivybai per Hormūzo sąsiaurį bei tęsiantis įtampai pasaulio naftos rinkoje nereikėtų vėl laikinai sumažinti dyzelino akcizo. Vilniaus apygardos teismas rugpjūčio pabaigoje skelbs sprendimą civilinėje byloje, kurioje buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas prašo pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagristai jo nepaskyrė teisėjų. Teismo taip pat prašoma įpareigoti šalies vadovą tai padaryti ir priteisti negautą vidutinį darbo užmokestį. Teismas informavo, kad sprendimas šioje byloje turėtų būti skelbiamas rugpjūčio 21 dieną. Šioje byloje procesas buvo atnaujintas Lietuvos aukščiausiojo teismo pavedimu, pastarajam atsižvelgus į Misiūnui palankų Europos žmogaus teisių teismo praėjusių metų spalio mėnesio sprendimą. Konstatavęs pažeidimą Europos žmogaus teisių teismas, buvusiam ministrui pernai iš valstybės taip pat priteisė ir 10 tūkstančių eurų neturtinės žalos atlygį. Magistraliniame kelyje Šiauliai Palanga už 6 milijonus eurų bus atnaujinamas 7 km 300 metrų ruožas Telšių rajone. Kaip skelbė valstybinių kelių valdyba Via Lietuva, darbus iki 2027 vasaros atliks konkursą laimėjusi įmonė Eurovija Lietuva. A11 yra vienas pagrindinių kelių į Lietuvos pajūrį, todėl jo būklė svarbi tiek regionų gyventojams, tiek poilsiautojams ir verslui. Pranešime skelbia Via Lietuva. Anot pranešimo bus atnaujinta kelio danga, modernizuotos autobusų stotelės, pagerinta vandens nuvedimo sistema ir eismo saugos infrastruktūra. Šalies vadovas Gitanas Nausėda vakar padėkojo Lietuvos gelbėtojams ir medikams, dalyvavusiems pagalbos misijoje po Venesuelą sukrėtusių žemės drebėjimų. Prezidentūroje vakar surengtame susitikime Gitanas Nausėda pabrėžė, kad ši misija ne tik padėjo nelaimės ištiktiems žmonėms, bet ir sustiprino Lietuvos pasirengimą reaguoti į ekstremaliasias situacijas. Misijoje dalyvavo valstybės priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo, greitosios medicinos pagalbos ir valstybės sienos apsaugos tarnybų pareigūnai. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos iš misijos Venesueloje sugrįžo praėjusią savaitę. Palyginti su 2023 metais beveik 10% padaugėjo gyventojų, galinčių finansiškai išsiversti be kitų pagalbos. Tokius duomenis atskleidžia apklausa, kurios pagrindu apskaičiuotas gyventojų finansinės sveikatos indeksas. Trečdalis gyventojų sako, kad yra bent iš dalies finansiškai priklausomi nuo kitų ir neišsiverstų be antrosios pusės tėvų ar valstybės pagalbos. Tyrimo duomenimis 60% gyventojų jaučiasi galintis finansiškai pasirūpinti savimi, dar 27% teigia tai galintis padaryti tik iš dalies, o 6% pripažįsta, kad be kitų pagalbos finansiškai neišsiverstų. Pirmą kartą matuojant finansinės sveikatos indeksą 2023-aisiais dėl savo finansinio savarankiškumo buvo užtikrinti 54% gyventojų, o 40% teigia bent iš dalies esantys finansiškai priklausomi nuo kitų.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus gali griaudėti perkūniją, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus griaudės perkūniją, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: 120 MHz dažniu radio stotis kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: I won't show you.
1: 132 МГц дощню.
2: Радіо Скапси. Rytas su gintare.
3: Kelios minutės ir mes su jumis jau atkeliavome į trečią ryto laidos valandą, kurioje, kaip įprasta, daug geros jūsų mylimos muzikos. Apskritai šioje valandoje muzikos bus daug, tai kviečiu jūs ir toliau leisti laiką kartu. Rytas su manimi gintarė tęsiasi iki pat 12. Jeigu turim tokių klausytojų, kurie prie mūsų prisijungia tik dabar, labas rytas, sakau visiems, geros nuotaikos, gero ryto, gero laiko su mumis.
4: 6'2", eyes blue, I'm into it. Walking strong, crap game, always a jet.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Širdelių top 3.
3: Prieš mano akis jūsų top 3-etukas, kuris tęsia laiką mūsų šioje valandoje. Ir čia pirmoji daina iš jūsų topo, St. John ir Roses.
4: Trečia vieta.

0: transmitiu o disco do MHz do Engenho e o disco de casa da sua alma se prepara. Rádio Status Capsule.
1: Gintarės Top 3.
2: Po jūsų top trijetuko, kaip ir visuomet, aš atkeliauju pristatyti savojo topo trijų kūrinių, su kuriais šiandien aš keliavau į studiją. Ir pirmoji jų Iman Beck ir Al Gatesy, One Less Dance.
3: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį mes keliaujame į 1997-uosius, čia Depeche Mode ir It's No Good.
1: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
5: Oh my God!
4: Siaubo virtuozas Adai Rot pristato pragarišką juostą ledų pardavėjas.
5: Jesus Christ, what have you done?
4: Tik kinuose.
6: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
7: New music.
8: Nauja daina.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: Nors tavęs šią naktį aš nebematau.
1: Rytis su Gintare.
2: Visai nedaug laiko lieka ir iki ketvirtosios ryto laidos valandos, ten mes keliausim jau ir prie muzikinės ruletės reikalų. Tai dabar trumpam palieku jūs dar kartą mūsų eteryje su žiniomis, jos kaip ir įprasta valandos pabaigoje jūsų dėmesiui, o mes susigirdėsime jau netrukus.

0: šimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas rytas, eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti. Stebime situaciją ir matome, tikimės, kad kuro kainų išaugimas bus laikinas. Jei jis bus ilgalaikis, imsimės veiksmų, žurnalistams vakar vyriausybėje sakė Sinkevičius. Taip jis kalbėjo paklaustas, ar vėl stojant laivybai per Hormūzo sąsiaurį bei tęsiantis įtampai pasaulio naftos rinkoje nereikėtų vėl laikinai sumažinti dyzelino akcizo. Vilniaus apygardos teismas rugpjūčio pabaigoje skelbs sprendimą civilinėje byloje, kurioje buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas prašo pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagristai jo nepaskyrė teisėjų. Teismo taip pat prašomai pareigoti šalies vadovą tai padaryti ir priteisti negautą vidutinį darbo užmokestį. Teismas informavo, kad sprendimas šioje byloje turėtų būti skelbiamas rugpjūčio 21 dieną. Šioje byloje procesas buvo atnaujintas Lietuvos aukščiausiojo teismo pavedimu, pastarajam atsižvelgus į Misiūnui palankų Europos žmogaus teisių teismo praėjusių metų spalio mėnesio sprendimą. Konstatavęs pažeidimą, Europos žmogaus teisių teismas buvusiam ministrui pernai iš valstybės taip pat priteisė ir 10 tūkstančių eurų neturtinės žalos atlygį. Magistraliniame kelyje Šiauliai Palanga už 6 milijonus eurų bus atnaujinamas 7 km 300 metrų ruožas Telšių rajone. Kaip skelbė valstybinių kelių valdyba Via Lietuva, darbus iki 2027 vasaros atliks konkursą laimėjusi įmonė Eurovija Lietuva. A11 yra vienas pagrindinių kelių į Lietuvos pajūrį, todėl jo būklė svarbi tiek regionų gyventojams, tiek poilsiautojams ir verslui. Pranešime skelbia Via Lietuva. Anot pranešimo bus atnaujinta kelio danga, modernizuotos autobusų stotelės, pagerinta vandens nuvedimo sistema ir eismo saugos infrastruktūra. Šalies vadovas Gitanas Nausėda vakar padėkojo Lietuvos gelbėtojams ir medikams, dalyvavusiems pagalbos misijoje po Venesuelą sukrėtusių žemės drebėjimų. Prezidentūroje vakar surengtame susitikime Gitanas Nausėda pabrėžė, kad ši misija ne tik padėjo nelaimės ištiktiems žmonėms, bet ir sustiprino Lietuvos pasirengimą reaguoti į ekstremaliasias situacijas. Misijoje dalyvavo valstybės priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo, greitosios medicinos pagalbos ir valstybės sienos apsaugos tarnybų pareigūnai. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos iš misijos Venesueloje sugrįžo praėjusią savaitę. Palyginti su 2023 metais beveik 10% padaugėjo gyventojų, galinčių finansiškai išsiversti be kitų pagalbos. Tokius duomenis atskleidžia apklausa, kurios pagrindu apskaičiuotas gyventojų finansinės sveikatos indeksas. Trečdalis gyventojų sako, kad yra bent iš dalies finansiškai priklausomi nuo kitų ir neišsiverstų be antrosios pusės tėvų ar valstybės pagalbos. Tyrimo duomenimis 60% gyventojų jaučiasi galintis finansiškai pasirūpinti savimi, dar 27% teigia tai galintis padaryti tik iš dalies, o 6% pripažįsta, kad be kitų pagalbos finansiškai neišsiverstų. Pirmą kartą matuojant finansinės sveikatos indeksą 2023-aisiais dėl savo finansinio savarankiškumo buvo užtikrinti 54% gyventojų, o 40% teigia bent iš dalies esantys finansiškai priklausomi nuo kitų.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus griaudės per kūniją, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytis su Gintarė.
2: Šiek tiek po 10 setrija startuoja 4 ryto laidos valanda. Dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie ir nuo ankstyvo ryto ir nuo vėliau leidžia laiką kartu. Iki pat 12 čia mūsų etrija rytas su manimi Gintarė, dar šiek tiek laiko tikrai turim, per 2 puikias valandas mes dar spėsim daug ką nuveikti. O dabar po keletos dainų čia jūsų dėmesiu ir šios dienos muzikinės ruletės reikalai.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Radio archyvai.
7: Kasgi toliau čia mūsų laukia, o radio archyvuose čia 2021. Na ir 30 metų savaitė mūsų etrie tuo metu debiutavo Ieva Narkutė ir jos kūrinys Visos jūros jos.

Muzikinės rojetės rubrika ir mes keliaujame prie keletos kūrinių, kuriuos šį kartą esu jums paruošusi iš 2017 metų. Ir čia pirmoji daina iš to laikotarpio, tai David Guetta kartu su Justin Bieber, To You.

Na ir trečioji, paskutinioji daina, kuri atkeliauja jūsų ausis iš 2017 muzikinės ruletės DJ Killed kartu su Rihanna ir Tiller Wild Thoughts.

tai radio stotis Kapsai. New music. Nauja daina. Daug

0: reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
2: Radio stotis
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Na ir paskutinioji mūsų kelionė laiku šiandieną, tai 1987 ir čia mus pasitinka Ivanas Spagna ir Call Me.
5: Atgal į ateitį.

0: 102,2 MHz у Дежньо. Радіос Капсель.
1: Рітас Сугентаря.
2: Рітас Сugintarė.
3: Visai nebedaug laiko lieka ir mes su jumis jau keliausime į paskutinėje penktąją ryto laidos valandą. Jis startuos mūsų etryje nuo 11, tai aš kviečiu jūs ir toliau neleisti laiką kartu, būti drauge, klausytis muzikos ir tuo pačiu aišku nepamiršti, kad šiandien yra darbo diena. Tai trumpam paliku jūs su muzika, su žiniomis ir susigirdime jau penktoje laidos valandoje.

0: 20 dujų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labą dieną, eteryje žinios. Antrą parą paeiliui Lietuvos pasienyje su Baltarusija nebuvo fiksuota neteisėtų migrantų, pranešė valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasieniečiai antradienį savo šalį neįleido 67 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė pirmadienį tokių asmenų nefiksavę. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimo Nemuno Aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio byloje dėl neapykantos kurstimo prie žydus ir holokausto menkinimo. Prokuratūra siekia griežtesnės bausmės, o politiko gynėjai prašo panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį. Prokuroras prašo priimti naują sprendimą ir skirti griežtesnę bausmę politikui. Vietoj skirtos 5000 eurų baudos Žemaitaičiui skirti 52 250 eurų baudą. Dar 2015 metais Lietuvos jaunimas pagal skaitimo ir skaičiavimo gebėjimus lenkė išsivysčiusių šalių vidurkį. Tačiau praėjus mažiau nei dešimtmečiui pagal šį rodiklį atsidūrėme lentelės gale, o tik žemus skaitimo ir matematikos įgūdžius turi net kas trečias jaunuolis, rodo nauja ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ataskaita. Šį mėnesį pasirodžiusi išsamesnė 2023 metų tirtų suaugusių įgūdžių ataskaita atskleidė, kad žemus įgūdžius turi 33% 16-25 metų Lietuvos jaunų žmonių. Tai yra, jie yra pasiekę vos pirmą ar žemesnį lygį skaitimo arba skaičiavimo srityje. Lietuvos jaunimo rodiklis geresnis nei visų šalies suaugusiųjų. Iš jų žemus įgūdžius turi net 43% žmonių. Ir tai yra ketvirtas prasčiausias rezultatas iš visų tirtų šalių. Prancūzijos įstatymų leidėjai vakar balsavo už tai, kad būtų uždraustas socialinių tinklų naudojimas jaunesniems nei 15 metų vaikams. Tai Prancūzija tapo pirmąja valstybė Europos Sąjungoje, įvedusia tokią amžiaus ribą. Australija įėjo istoriją praėjusių metų pabaigoje, kai gyvendino pirmąjį socialinių tinklų draudimą jaunesniems nei 16 metų asmenims. Didžiosios Britanijos vyriausybė praėjusį mėnesį taip pat paskelbė apie panašius apribojimus, kurie tikimasi įsigalios jau kitais metais. Ispanija, Graikija ir Danija taip pat planuoja nustatyti minimalaus amžiaus ribas socialinių tinklų naudojimui. Prancūzijos įstatymų leidėjai didžiąją balsų daugumą vakar pritarė šiam įstatymo projektui, kurį tvirtai palaikė ir Prancūzijos prezidentas. Dabar jis jį pasirašys ir pavers įstatymu. Nuo šių mokslo metų socialiniai tinklai bus uždrausti vaikams iki 15 metų. Po balsavimo tinkle X paskelbė jis, dėkodamas įstatymų leidėjams už priimtą įstatymo projektą.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus griaudės per kūniją, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Atkeliauju pas jūs ir šiandien sveikinuosi jau paskutinį kartą. Labai smagu, jeigu vis dar nuo pat ankstyvo ryto leidžiat laiką kartu. Labas, jeigu tik dabar prie mūsų prisijungiat. Iki po 12 mes čia dar turim gražaus laiko, turim dar ką nuveikti, tai trumpam dabar palieku jūsų muziką ir keliauju ruoštis dar vienai puikiai muzikiniai rubrikai.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Legendinė daina.
3: Rubrikoje Senas geras, šiandien mes su jumis keliaujame su britų muzikos duetu Groove Armada ir kūriniu Song for Mutia, Out of Control. Na ir tai yra daina, kurioje vokalą yra įrašiusi Mutia Buena, iš pradžių buvo planuota, kad dainoje dalyvaus britų dainininkė Stelė, tačiau galiausiai duetas nusprendė bendradarbiauti su Buena prie šios dainos, jai pasitraukus iš merginų grupės Sugar Babes 2005 metų gruodį. Na ir pati daina tikrai yra puikiai visiems pažįstama, manau, kad žinoma, ir kai ją išgirsit, jūs suprasit, kad tikrai esat ne kartą ją girdėję. Daina sulaukė kritikų pripažinimo, įvairūs kritikai ją pavadinę buvo netgi vasaros daina, o The Guardian ir Extra išskyrė ją kaip vieną geriausių 2007 metų dainų. Daina pasiekė 8 vietą Jungtinės karalystės singlų tope, 1 vietą Jungtinės karalystės šokių muzikos tope, ji pateko į 40 geriausių Australijoje, Suomijoje, Airijoje ir Niderlanduose. Na ir singlo muzikinis vaizdo klipas buvo filmuojamas Finsbury parke, šiaurės Londone ir šį patį vaizdo klipą, manau, kad tikrai jūs irgi prisiminsit, tai užmeskit akį ir keliaujam pasimėgaut šio kūrinio.

0: Reklama. Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
0: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
3: Sėkmingiausia Marvel visatos serija sugrįžta.
4: What is happening to me?
3: Naujai atgimę žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
5: Muzika visą parą.
6: 120 MHz dažniu.
7: Radijo stotis Kapsai.

0: 2021. Liepos 22 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Dave featuring Stormzy. Clash.

0: išmanius medėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Labai nebedaug laiko mums lieka šiame trečiadienyje. Atkeliavo ir baigėsi pirmasis pusdienis. Lietuvoje beveik 12 valanda ir tai reiškia, kad ne tik pietauti keliausim, bet jau mums pats laikas ir atsisveikinti. Atsisveikinu tikrai neilgam, rytoj mažajame savaitgalyje mes su jumis ir vėl susigirdėsime po 7 ryto. Gero laiko, geros nuotaikos, gerų emocijų, lengvų darbų, dabar skanių pietų ir turbūt trečiadienį jau tikrai galima linkėti ir linksmo ateinančio vakaro. Ate.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Antrą parą paeiliui Lietuvos pasienyje su Baltarusija nebuvo fiksuota neteisėtų migrantų, pranešė valstybinės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasieniečiai antradienį savo šalį neįleido 67 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė pirmadienį tokių asmenų nefiksavę. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimo Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio byloje dėl neapykantos kurstimo prie žydus ir holokausto menkinimo. Prokuratūra siekia griežtesnės bausmės, o politiko gynėjai prašo panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį. Prokuroras prašo priimti naują sprendimą ir skirti griežtesnę bausmę politikui. Vietoj skirtos 5000 eurų baudos Žemaitaičiui skirti 52 250 eurų baudą. Dar 2015 metais Lietuvos jaunimas pagal skaitimo ir skaičiavimo gebėjimus lenkė išsivysčiusių šalių vidurkį. Tačiau praėjus mažiau nei dešimtmečiui pagal šį rodiklį atsidūrėme lentelės gale, o tik žemus skaitimo ir matematikos įgūdžius turi net kas trečias jaunuolis, rodo nauja ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ataskaita. Šį mėnesį pasirodžiusi išsamesnė 2023 metų tirtų suaugusių įgūdžių ataskaita atskleidė, kad žemus įgūdžius turi 33% 16-25 metų Lietuvos jaunų žmonių, tai yra, jie yra pasiekę vos pirmą ar žemesnį lygį skaitimo arba skaičiavimo srityje. Lietuvos jaunimo rodiklis geresnis nei visų šalies suaugusiųjų, iš jų žemus įgūdžius turi net 43% žmonių, ir tai yra ketvirtas prasčiausias rezultatas iš visų tirtų šalių. Prancūzijos įstatymų leidėjai vakar balsavo už tai, kad būtų uždraustas socialinių tinklų naudojimas jaunesniems nei 15 metų vaikams. Tai Prancūzija tapo pirmąja valstybė Europos Sąjungoje įvedusią tokią amžiaus ribą. Australija įėjo istoriją praėjusių metų pabaigoje, kai gyvendino pirmąjį socialinių tinklų draudimą jaunesniems nei 16 metų asmenims. Didžiosios Britanijos vyriausybė praėjusį mėnesį taip pat paskelbė apie panašius apribojimus, kurie tikimasi įsigalios jau kitais metais. Ispanija, Graikija ir Danija taip pat planuoja nustatyti minimalaus amžiaus ribas socialinių tinklų naudojimui. Prancūzijos įstatymų leidėjai didžiąją balsų daugumą vakar pritarė šiam įstatymo projektui, kurį tvirtai palaikė ir Prancūzijos prezidentas. Dabar jis jį pasirašys ir pavers įstatymu. Nuo šių mokslo metų socialiniai tinklai bus uždrausti vaikams iki 15 metų. Po balsavimo tinkle X paskelbė jis, dėkodamas įstatymų leidėjams už priimtą įstatymo projektą.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus griaudės per kūniją, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data Liepos 22. 2002 išleistas Celine Dion singlas I'm Alive. Jame Dion panaudoja melodiją iš legendinės grupės Blondie klasikos Heart of Glass. O pati daina įtraukta į filmo peliukas Stuartas Little's

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Tai radijo stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.

muzikinė data Liepos 22-ąją. 1973-aisiais Liepos 22-ąją pasaulį išvydo ir gimtadienį švenčia visame pasaulyje garsėjusio Australijos dueto narys, instrumentalistas ir dainų bendraautorius Danielis Džonsas. Jis augo Brisbane, kur būdamas 20-ies viename bare pamatė su kažkokia kompanija dainuojantį Daraną Heitsą. Po pasirodymo jie nutarė kurti savo duetą. Visa kita jau istorija, kuri byloja, kad Savage Garden pardavė daugiau nei 20 milijonų įrašų.

0: reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rugpjūčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rugpjūčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
2: Radio stotis Kapsai.

0: 22 МГц в Рейшнё, 2005 СВЛ на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Лабадена, Этерия, Женёс. Antrą parą paeiliui Lietuvos pasienyje su Baltarusija nebuvo fiksuota neteisėtų migrantų, pranešė valstybinė sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasieniečiai antradienį savo šalį neįleido 67 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė pirmadienį tokių asmenų nefiksavę. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien skelbs sprendimo Nemuno aušos pirmininko Remigijaus Žemaitaičio byloje dėl neapykantos kurstimo prie žydus ir holokausto menkinimo. Prokuratūra siekia griežtesnės bausmės, o politiko gynėjai prašo panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį. Prokuroras prašo priimti naują sprendimą ir skirti griežtesnę bausmę politikui. Vietoj skirtos 5000 eurų baudos Žemaitaičiui skirti 52 250 eurų baudą. Dar 2015 metais Lietuvos jaunimas pagal skaitimo ir skaičiavimo gebėjimus lenkė išsivysčiusių šalių vidurkį. Tačiau praėjus mažiau nei dešimtmečiui pagal šį rodiklį atsidūrėme lentelės gale, o tik žemus skaitimo ir matematikos įgūdžius turi net kas trečias jaunuolis, rodo nauja ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ataskaita. Šį mėnesį pasirodžiusi išsamesnė 2023 metų tirtų suaugusių įgūdžių ataskaita atskleidė, kad žemus įgūdžius turi 33% 16-25 metų Lietuvos jaunų žmonių. Tai yra, jie yra pasiekę vos pirmą ar žemesnį lygį skaitimo arba skaičiavimo srityje. Lietuvos jaunimo rodiklis geresnis nei visų šalies suaugusiųjų. Iš jų žemus įgūdžius turi net 43% žmonių. Ir tai yra ketvirtas prasčiausias rezultatas iš visų tirtų šalių. Prancūzijos įstatymų leidėjai vakar balsavo už tai, kad būtų uždraustas socialinių tinklų naudojimas jaunesniems nei 15 metų vaikams. Tai Prancūzija tapo pirmąją valstybę Europos Sąjungoje, įvedusią tokią amžiaus ribą. Australija įėjo istoriją praėjusių metų pabaigoje, kai gyvendino pirmąjį socialinių tinklų draudimą jaunesniems nei 16 metų asmenims. Didžiosios Britanijos vyriausybė praėjusį mėnesį taip pat paskelbė apie panašius apribojimus, kurie tikimasi įsigalios jau kitais metais. Ispanija, Graikija ir Danija taip pat planuoja nustatyti minimalaus amžiaus ribas socialinių tinklų naudojimui. Prancūzijos įstatymų leidėjai didžiąją balsų daugumą vakar pritarė šiam įstatymo projektui, kurį tvirtai palaikė ir Prancūzijos prezidentas. Dabar jis jį pasirašys ir pavers įstatymu. Nuo šių mokslo metų socialiniai tinklai bus uždrausti vaikams iki 15 metų. Po balsavimo tinkle X paskelbė jis, dėkodamas įstatymų leidėjams už priimtą įstatymo projektą.
2: Orų prognozė.
1: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus griaudės per kūniją, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos!

0: senso degno. Radio Scapse.
1: Eteryje laida Geros dienos.
2: Tai dar kartelį norisi pasisveikinti su visais. Čia laida Geros dienos. Pradeda savo darbą nuo 13 valandos mūsų eteryje. Na, o prie mikrofono Šobertas su jumis iki 17. Tikiu, kad laiką leisime gerai. Kaip visuomet, laidos pradžioje žvilgsnis į virtualų kalendorių, kuris šiandien toks skurdokas, prisipažinsiu. Taigi, Liepos 22, trečiadienis, įsimintinų ir minėtinų datų nėra. Ir varduvininkai tik 3. Magdalena, Mantilė ir Dalius. Sveikinam varduvininkus, spaudžiam dešinę ir žinoma keliaujam prie muzikinio kalendoriaus. O šis informuoja, kad 1980-aisiais būtent Liepos 22-ąją gimė belgų šokių ir popmuzikos atlikėja bei dainų autorė Katrin Verbeck. Mes ją žinome sceniniu vardu, tai yra Kate Ryan. Dar vienas įdomus faktas, 2006-aisiais ji dalyvavo Eurovizijos dainų konkurse ir pusfinalyje užėmė tik 12 vietą. Štai tiek informacijos iš muzikinio kalendoriaus, o čia Kate Ryan, Voyage Voyage versija, tęsia laida Geros dienos.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Gera, oi gera prisiminti!
3: Grįžtame į laidą Geros dienos, rubrika Gera prisiminti. Kviečia mus į 1998 Lietuvos grojamiausių dainų šimtuką. Septintoji pozicija – Robbie Williams, Angels. I should wait.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Super hitas.
3: Radio hitas.
4: Super hitas, radio hitas kviečia mus į mūsų radijo stoties top 30-uką dainų grojamiausių ir žinoma keliamės į Liepos mėnesį 2025-aisiais. Tebūnie, čia sutinkame Gabrielių Vagelį ir jo darbą Ženklai.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
5: Oh my God!
4: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą ledų pardavėjas.
5: Jesus Christ, what have you done?
4: Tik kinuose.
6: Tai radio stotis
7: Kapsai.
8: Geros dienos. Orų prognozė.
9: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus, gali griaudėti perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 12, o dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukime į 2009-uosius. Vieną savaitę grojamiausių ir perkamiausių dainų topo viršūnėje. David Guetta ir Kelly Rowland. Bei jų bendras darbas One Love Takes Over.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi šį trečiadienį. Priminsiu, kad lygiai 14 svarbiausios žinios,

0: dešimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Praėjusią parą ugnegesiai 11 kartų įvairias šalies vietas važiavo šalinti nuvirtusių medžių ir jų šakų. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, ugnegesiai Kauno apskrityje šalinti nuvirtusių medžių važiavo 4 kartus, Klaipėdos ir Panevėžio apskrityse po 2 kartus, Šiaulių, Marijampolės ir Tauragės apskrityse po 1 kartą. Šeštadienį vykstančiuose Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininko rinkimuose dalyvaus 2 politikai – laikinai partijai vadovaujantis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Į partijos vadovo postą Demokratų skyriai buvo iškėlę 4 kandidatus. Be Sinkevičiaus ir Kukuraičio kandidatais taip pat siūlyti energetikos ministras Lukas Savickas ir parlamentaras Algirdas Butkevičius. Butkevičius savo kandidatūrą atsiėmė, o vakar apie sprendimą nedalyvauti pirmininkui rinkimuose paskelbė ir Savickas. Kauno apylinkės teismas turės iš naujo nagrinėti MG grupės buvusios MG Baltic politinės korupcijos byloje nuteisto eksparlamentaro Vytauto Gapšio lygtinio paleidimo klausimą. Tokį sprendimą praėjusią savaitę priėmė Kauno apygardos teismas, tenkinęs Gapšio skundą. Lenkijos pasieniečiai informuoja, kad šiemet Lietuvai jau grąžinta kone 1000 migrantų, neteisėtai atvykusių į mūsų šalį. Praėjusią parą sulaikyti dar mažiausiai 4 tokie žmonės. Kaip rašoma Lenkijos pasieniečių pranešime, Liepos 21-ąją pasieniečiai su kartu patruliuojančiais teritorinės gynybos kariais sulaikė 4 Afganistano piliečius, neteisėtai kirtusius Lietuvos ir Lenkijos valstybių sieną draudžiamoje vietoje. Migrantai neturėjo jokių dokumentų leidžiančių jiems atvykti ir būti Lenkijos teritorijoje. Kaip teigia pasieniečiai, toje pačioje vietoje sulaikytas ir 42 metų Lenkijos pilietis, atvykęs pasiimti migrantų, vyras juos turėjo gabenti į Vakarų Europą. Lenkijos pasieniečiai praneša, kad nuo šių metų pradžios vien Palenkės vaivadijos pasieniečiai Lietuvos pareigūnams jau grąžino daugiau nei 980 neteisėtai iš mūsų šalies atvykusių užsieniečių. Po šiandienos sutrikimų registro centro sistemų veikla vėl atkurta. Trikdžiai pašalinti, prisijungimas prie sistemų vyksta sklandžiai, paslaugų tiekimas stabilizavosi, pranešė registro centro atstovas Mindaugas Samkus. Anksčiau savo internetinėje svetainėje registro centras pranešė, kad šiuo metu fiksuojamas sistemų sulėtėjimas, jungiantis prie savitarnos paslaugų įvairių registrų e-sveikatos sistemos. Priminsime, kad registro centro sistemų veikla buvo sutrikusi ir vakar. Pildosi Lietuvos futbolo rinktinės 2026 metų tvarkaraštis. Oficialiai patvirtintos pirmosios iš 2 numatytų šių metų kontrolinių rungtynių. Lietuviai šį rudenį namuose kontrolinėse rungtynėse priims Andoros futbolininkus. Susitikimas vyks rugsėjo 30 dieną, 19 valandą Dariaus ir Girėno stadione Kaune.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės per kūnyje, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda prasidėjo, dar kartelį sveiki visi, labas tiems, kurie tik dabar prie mūsų prisijungė. Čia geros dienos iki 17, prie mikrofono Robertas, laiką leisime gerai, jei liksite mūsų bangoje. O visiškai netrukus keliausim į rubriką gerą prisiminti, ten laukia 2017. Kokia daina ir kokia vieta sužinosite visiškai netrukus.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti. Keliaukime į 2017 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. 22 pozicija. James Blunt ir Robin Schulz. OK.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpas lietus gali griaudėti per kūniją, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus griaudės per kūniją, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 12, o dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: начнет. Радио с капсулой.
1: Хей-хей-хей, герой зенос.
2: Lietuviškas top trejetukas.
3: Lietuviškas top trejetukas eteryje ir šiandien jis sudarytas iš 2020 metų kūrinių. Tikrai manau, kad bus smagu nusikelti ten ir prisiminti tris puikias dainas. Pradėkim nuo Viktorijos. Pažiūrėk į mane.
4: Tavam

0: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rugpjūčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupols Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rugpjūčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
1: Tai radio stotis Kapsai.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Praėjusią parą ugniagesiai 11 kartų įvairia šalies vietas važiavo šalinti nuvirtusių medžių ir jų šakų. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, ugniagesiai Kauno apskrityje šalinti nuvirtusių medžių važiavo 4 kartus. Klaipėdos ir Panevėžio apskrityse po 2 kartus, Šiaulių, Marijampolės ir Tauragės apskrityse po 1 kartą. Šeštadienį vykstančiuose Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininko rinkimuose dalyvaus du politikai – laikinai partijai vadovaujantis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Į partijos vadovo postą Demokratų skyriai buvo iškėlę 4 kandidatus. Be Sinkevičiaus ir Kukuraičio kandidatais taip pat siūlyti energetikos ministras Lukas Savickas ir parlamentaras Algirdas Butkevičius. Butkevičius savo kandidatūrą atsiėmė, o vakar apie sprendimą nedalyvauti pirmininkui rinkimuose paskelbė ir Savickas. Kauno apylinkės teismas turės iš naujo nagrinėti MG grupės buvusios MG Baltic politinės korupcijos byloje nuteisto eksparlamentaro Vytauto Gapšio lygtinio paleidimo klausimą. Tokį sprendimą praėjusią savaitę priėmė Kauno apygardos teismas, tenkinęs Gapšio skundą. Lenkijos pasieniečiai informuoja, kad šiemet Lietuvai jau grąžinta kone 1000 migrantų, neteisėtai atvykusių į mūsų šalį. Praėjusią parą sulaikyti dar mažiausiai 4 tokie žmonės. Kaip rašoma Lenkijos pasieniečių pranešime, Liepos 21-ąją pasieniečiai su kartu patruliuojančiais teritorinės gynybos kariai sulaikė 4 Afganistano piliečius, neteisėtai kirtusius Lietuvos ir Lenkijos valstybių sieną draudžiamoje vietoje. Migrantai neturėjo jokių dokumentų leidžiančių jiems atvykti ir būti Lenkijos teritorijoje. Kaip teigia pasieniečiai, toje pačioje vietoje sulaikytas ir 42 metų Lenkijos pilietis, atvykęs pasiimti migrantų, vyras juos turėjo gabenti į Vakarų Europą. Lenkijos pasieniečiai praneša, kad nuo šių metų pradžios vien Palenkės vaivadijos pasieniečiai Lietuvos pareigūnams jau grąžino daugiau nei 980 neteisėtai iš mūsų šalies atvykusių užsieniečių. Po šiandienos sutrikimų registro centro sistemų veikla vėl atkurta. Trikdžiai pašalinti, prisijungimas prie sistemų vyksta sklandžiai, paslaugų tiekimas stabilizavosi, pranešė registro centro atstovas Mindaugas Samkus. Anksčiau savo internetinėje svetainėje registro centras pranešė, kad šiuo metu fiksuojamas sistemų sulėtėjimas, jungiantis prie savitarnos paslaugų įvairių registrų e-sveikatos sistemos. Priminsime, kad registro centro sistemų veikla buvo sutrikusi ir vakar. Pildosi Lietuvos futbolo rinktinės 2026 metų tvarkaraštis. Oficialiai patvirtintos pirmosios iš dviejų numatytų šių metų kontrolinių rungtynių. Lietuviai šį rudenį namuose kontrolinėse rungtynėse priims Andoros futbolininkus. Susitikimas vyks rugsėjo 30 dieną, 19 valandą Dariaus ir Girėno stadione Kaune.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės per kūnyje, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

0: 100 ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos.
2: Jau ir trečioji geros dienos valanda prasideda šį trečiadienį, smagu, kad laiką leidžiame kartu. Po žinių čia tęsiasi laida ir priminsiu, kad čia valandą turėsim ir muzikinę ruletę, ir aišku žvilgsnį į praeitį, tai yra gera prisiminti, rubrika informacija apie orus, savaitės naujieną ir daug, daug geros, puikios vasariškos muzikos. To įrodymą ir sekantis Happy Nation darbas.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radijo stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, keliaujame į 2016 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. 14 pozicija, Alan Walker, Sing Me to Sleep.

0: šimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės per kūnyje, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 12, o dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Sėkmingiausia Marvel visatos serija sugrįžta.
5: What is happening to me?
4: Naujai atgimęs žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
6: 120 MHz. Radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Geros dienos.

Muzikinė ruletė kelia mus į 2018 metus. Keliaukim ten ir prisiminkim tris dainas, kurios tuo metu tikrai buvo ant bangos. Pradėkim nuo John Newman darbo Fire in Me.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

Trečioji geros dienos valanda baigėsi šiandien. Smagu, kad laiką leidžiame kartu. Dar smagiau, manau, bus ir visus darbus nusidirbti, kuriuos pabaigsim, aš tikiuosi, iki 17 valandos. Tad visiškai netrukus 16 žinios ir po jų jau startuojam su ketvirtąja. Geros dienos valandėlė šį trečiadienį.

0: Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Praėjusią parą ugniagesiai 11 kartų įvairią šalies vietas važiavo šalinti nuvirtusių medžių ir jų šakų. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, ugniagesiai Kauno apskrityje šalinti nuvirtusių medžių važiavo 4 kartus, Klaipėdos ir Panevėžio apskrityse po 2 kartus, Šiaulių, Marijampolės ir Tauragės apskrityse po 1 kartą. Šeštadienį vykstančiuose Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininko rinkimuose dalyvaus du politikai – laikinai partijai vadovaujantis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Į partijos vadovo postą Demokratų skyriai buvo iškėlę 4 kandidatus. Be Sinkevičiaus ir Kukuraičio kandidatais taip pat siūlyti energetikos ministras Lukas Savickas ir parlamentaras Algirdas Butkevičius. Butkevičius savo kandidatūrą atsiėmė, o vakar apie sprendimą nedalyvauti pirmininkui rinkimuose paskelbė ir Savickas. Kauno apylinkės teismas turės iš naujo nagrinėti MG grupės buvusios MG Baltic politinės korupcijos byloje nuteisto eksparlamentaro Vytauto Gapšio lygtinio paleidimo klausimą. Tokį sprendimą praėjusią savaitę priėmė Kauno apygardos teismas, tenkinęs Gapšio skundą. Lenkijos pasieniečiai informuoja, kad šiemet Lietuva jau grąžinta kone 1000 migrantų neteisėtai atvykusių į mūsų šalį. Praėjusią parą sulaikyti dar mažiausiai 4 tokie žmonės. Kaip rašoma Lenkijos pasieniečių pranešime, Liepos 21-ąją pasieniečiai su kartu patruliuojančiais teritorinės gynybos kariai sulaikė 4 Afganistano piliečius, neteisėtai kirtusius Lietuvos ir Lenkijos valstybių sieną draudžiamoje vietoje. Migrantai neturėjo jokių dokumentų leidžiančių jiems atvykti ir būti Lenkijos teritorijoje. Kaip teigia pasieniečiai, toje pačioje vietoje sulaikytas ir 42 metų Lenkijos pilietis, atvykęs pasiimti migrantų, vyras juos turėjo gabenti į Vakarų Europą. Lenkijos pasieniečiai praneša, kad nuo šių metų pradžios vien Palenkės vaivadijos pasieniečiai Lietuvos pareigūnams jau grąžino daugiau nei 980 neteisėtai iš mūsų šalies atvykusių užsieniečių. Po šiandienos sutrikimų registro centro sistemų veikla vėl atkurta. Trikdžiai pašalinti, prisijungimas prie sistemų vyksta sklandžiai, paslaugų tiekimas stabilizavosi, pranešė registro centro atstovas Mindaugas Samkus. Anksčiau savo internetinėje svetainėje registro centras pranešė, kad šiuo metu fiksuojamas sistemų sulėtėjimas, jungiantis prie savitarnos paslaugų įvairių registrų e-sveikatos sistemos. Priminsime, kad registro centro sistemų veikla buvo sutrikusi ir vakar. Pildosi Lietuvos futbolo rinktinės 2026 metų tvarkaraštis. Oficialiai patvirtintos pirmosios iš dviejų numatytų šių metų kontrolinių rungtynių. Lietuviai šį rudenį namuose kontrolinėse rungtynėse priims Andoros futbolininkus. Susitikimas vyks rugsėjo 30 dieną, 19 valandą, Dariaus ir Girėno stadione, Kaune.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės per kūnyje, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: radijo stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Prasideda ketvirtoji geros dienos valanda, dar kartelį labas. Labas tiems, kurie tik dabar prisijungia, galbūt keliaujate link darbų pabaigos, link namų. Tai spaudžiu dešinį ir džiaugiuosi už jus. Na, o aš dar iki 17. Tikrai pabūsiu, kol gyvuos laida geros dienos. O šią valandą turim, aišku, gerą prisiminti, informaciją apie orus, savaitės naujieną ir Roberto Top 3. Trys dainos, kurios šiandien papuoš jūsų kelionę link namų, jeigu liksite su mūsų radijo stotimi. Dabargi šiek tiek muzikos ir jau ruoškitės į kelionę rubrikoje gerą prisiminti.

0: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gerą prisiminti, keliaujame į 2015 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 19 pozicija, Wiz Khalifa ir Charlie Puth. See you again. It's...

0: dešimtosios MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės per kūniją, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 19 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 12, o dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 šaukinys skamba ir šiandien su džiaugsmu noriu jūs lydėti namo su trim dainom, kurias parinkau aš ir tikiuosi, kad bent jau prie vienos tai radiją šiek tiek pagarsinsit. Pradėkim nuo Monique darbo. Planai.
3: Su mumis, kitams nebereikia galvoti, kas rytoj bus.

Artėja trečiadienio vakaras, artėja prie pabaigos ir laida geros dienos, na ir žinoma, artėja prie pabaigos mano top trejetukas. Du kūrinius turėjom, tai Monique ir Shawn Mendes su Camila Cabello, lieka dar vienas darbas. Ir tebūnie tai būna grupė du. Turiu, kiek turiu?

0: Hei, geros dienos.
1: Tai viskas, baigėsi trečiadienio geros dienos. Su jumis čia 4 valandas tikrai smagiai laiką leido Šobertas ir labai tikiuosi, kad kartosime rytoj. Nuo 13 valandos toj pačioj bangoj. O dabar gero, smagaus, puikaus trečiadienio vakaro su mūsų radijos stotimi ir susigirdėkime rytoj. Ate.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kaksai.

0: 20 дую мегагерцу дощню, 2005 звалена спервара. Радио Стотис капсей.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Ministrų kabinetas šiandien nutarė vidaus reikalų ministerijai iš vyriausybės rezervo skirti beveik 800 tūkstančių eurų su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti. Kaip nurodoma finansų ministerijos parengtame nutarimo projekte, lėšos bus padalintos trims teisėsaugos institucijoms. Beveik 388 tūkstančius gaus policijos departamentas, 382,5 tūkstančio eurų valstybinės sienos apsaugos tarnyba, o 20,5 tūkstančio eurų viešojo saugumo tarnyba. Ekstremali situacija dėl iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiamų kontrabandinių balionų galioja nuo 2025 gruodžio 9 dienos. Tai pirmas kartas, kai iš rezervo pareigūnų viršvalandžiams bus skiriamos lėšos. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien nusprendė, kad parlamentaras partijos Nemuno Aušra lyderis Remigijus Žemaitaitis buvo pagristai nuteistas baudžiamoje byloje dėl antisemitinių pareiškimų. Apeliacinis teismas padidino Žemaitaičiui anksčiau skirtą piniginę baudą nuo 5 iki 10 tūkstančių eurų. Už neapykantos kurstimą ir holokausto menkinimą nuteistas aušriečių lyderis kartu su advokatu apeliaciniai skundai siekia išteisinimo. Šiuos skundus apeliacinis teismas atmetė. Šis teismo sprendimas įsigaliojo iškart. Pats Remigijus Žemaitaitis netvyko į teismą išklausyti bylą nagrinėjusių teisėjų kolegijos sprendimo ir mano, kad teismo sprendimas politizuotas, iš Seimo trauktis jis neketina. Taip pat informavo, kad šį Lietuvos apeliacinio teismo sprendimas skųs Lietuvos aukščiausiam teismui. Vyriausybė trečiadienį posėdėje pritarė ir finansų ministerijos siūlymui skirti dar 10 milijonų eurų kompensacijų individualiai pagalbai žmonėms turintiems negalę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad kompensacijoms šiemet trūksta 95 milijonų eurų, 10 milijonų trečiajam ketvirčiui ir 85 milijonų eurų ketvirtajam. Ministerija šiemet kompensacijoms prašė 406,6 milijonų eurų, tačiau joms valstybės biudžete skirta 352 milijonai eurų. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė ketvirtadienį Maniloje susitiksę su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Pasak jo, derybų metu daugiausia dėmesio bus skiriama karams Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose. Jo teigimu susitikimas vyks ketvirtadienio rytą Filipinų sostinėje, vykstančioje Pietryčių Azijos užsienio reikalų ministrų susitikimo metu. Maskva anksčiau pasmerkė naujus Vašingtono smūgius jo svarbiam sąjungininkui Iranui, o Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas taip pat išreiškė palaikymą Ukrainos vykdomai ilgojo nuotolio smūgių kampanijai prieš Rusijos energetikos objektus, teigdamas, kad tai yra eskalacija, galinti priartinti karo pabaigą. Šie smūgiai sukėlė degalų trūkumą visoje Rusijoje, kuri yra viena didžiausių naftos gamintojų pasaulyje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės per kūniją, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 100 ir 20 MHz dažnių. Radio stotis Kapsai.
1: Auksinis hitas.
2: 2012. Justin Bieber, Boyfriend.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Nauja daina.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Toliau mūsų eteryje keliaujame į 2001-osius rubrikoje Atgal į ateitį ir čia mūsų kelionė tęsiasi su Blue darbu All Rise.
2: Atgal į ateitį.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.

0: vienas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
0: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
3: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
4: Oh my God!
3: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą ledų pardavėjas.
4: Jesus Christ, what have you done?
3: Tik kinuose.
5: Tai radio stotis
6: Kapsai.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Keliaujam toliau ir keliaujam tiesiai prie 2022 metų mūsų reikalų radio archyvuose. Šį kartą čia kūrinys debiutavęs 30-ąją metų savaitę, tai Viktorija ir Laiko man reikia.

0: 2 МГц радио. Различен театър с вайл на Сперпара. Радио Статус Капсей.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Ministrų kabinetas šiandien nutarė vidaus reikalų ministerijai iš vyriausybės rezervo skirti beveik 800 tūkstančių eurų su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti. Kaip nurodoma finansų ministerijos parengtame nutarimo projekte, lėšos bus padalintos trims teisėsaugos institucijoms. Beveik 388 tūkstančius gaus policijos departamentas, 382,5 tūkstančio eurų valstybinės sienos apsaugos tarnyba, o 20,5 tūkstančio eurų viešojo saugumo tarnyba. Ekstremali situacija dėl iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiamų kontrabandinių balionų galioja nuo 2025 gruodžio 9 dienos. Tai pirmas kartas, kai iš rezervo pareigūnų viršvalandžiams bus skiriamos lėšos. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien nusprendė, kad parlamentaras partijos Nemuno Aušra lyderis Remigijus Žemaitaitis buvo pagrįstai nuteistas baudžiamoje byloje dėl antisemitinių pareiškimų. Apeliacinis teismas padidino Žemaitaičio anksčiau skirtą piniginę baudą nuo 5 iki 10 tūkstančių eurų. Už neapykantos kurstimą ir holokausto menkinimą nuteistas aušriečių lyderis kartu su advokatu apeliaciniai skundai siekia išteisinimo. Šiuos skundus apeliacinis teismas atmetė. Šis teismo sprendimas įsigaliojo iškart. Pats Remigijus Žemaitaitis netvyko į teismą išklausyti bylą nagrinėjusių teisėjų kolegijos sprendimo ir mano, kad teismo sprendimas politizuotas, iš Seimo trauktis jis neketina. Taip pat informavo, kad šį Lietuvos apeliacinio teismo sprendimą skūs Lietuvos aukščiausiam teismui. Vyriausybė trečiadienį posėdėje pritarė ir finansų ministerijos siūlymui skirti dar 10 milijonų eurų kompensacijų individualiai pagalbai žmonėms turintiems negalę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad kompensacijoms šiemet trūksta 95 milijonų eurų, 10 milijonų trečiajam ketvirčiui ir 85 milijonų eurų ketvirtajam. Ministerija šiemet kompensacijoms prašė 406,6 milijonų eurų, tačiau joms valstybės biudžete skirta 350 milijonai eurų. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė ketvirtadienį Maniloje susitiksę su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Pasak jo, derybų metu daugiausia dėmesio bus skiriama karams Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose. Jo teigimu susitikimas vyks ketvirtadienio rytą Filipinų sostinėje, vykstančioje Pietryčių Azijos užsienio reikalų ministrų susitikimo metu. Maskva anksčiau pasmerkė naujus Vašingtono smūgius jo svarbiam sąjungininkui Iranui, o Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas taip pat išreiškė palaikymą Ukrainos vykdomai ilgojo nuotolio smūgių kampanijai prieš Rusijos energetikos objektus, teigdamas, kad tai yra eskalacija, galinti priartinti karo pabaigą. Šie smūgiai sukėlė degalų trūkumą visoje Rusijoje, kuri yra viena didžiausių naftos gamintojų pasaulyje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės per kūnyje, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2010. Usher featuring Will.i.am. Oh my God.

0: Reklama.
1: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
0: Radio stotis Kapsai.
2: New music.
0: Nauja daina.
3: Daug kartų sakiau.

0: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrika Atgal į ateitį šį kartą mus nukelia į 2015 metus kartu su Mike Posner, I took a pill in Ibiza.
1: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.

0: Jaučiate bliuzo ritmą. Susitikime Šunskuose. Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jūsų laukia bliuzo vakaras su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupols Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Root Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
1: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Radio archyvai.
3: Kasgi toliau čia mūsų laukia, o radio archyvuose čia 2021. Na ir 30 metų savaitė mūsų etrija tuo metu debiutavo Ieva Narkutė ir jos kūrinys Visos jūros jos.
4: Ir aš

0: išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Ministrų kabinetas šiandien nutarė vidaus reikalų ministerijai iš vyriausybės rezervo skirti beveik 800 tūkstančių eurų su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti. Kaip nurodoma finansų ministerijos parengtame nutarimo projekte, lėšos bus padalintos trims teisėsaugos institucijoms. Beveik 388 tūkstančius gaus policijos departamentas, 382,5 tūkstančio eurų valstybinės sienos apsaugos tarnyba, o 20,5 tūkstančio eurų viešojo saugumo tarnyba. Ekstremali situacija dėl iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiamų kontrabandinių balionų galioja nuo 2025 gruodžio 9 dienos. Tai pirmas kartas, kai iš rezervo pareigūnų viršvalandžiams bus skiriamos lėšos. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien nusprendė, kad parlamentaras partijos Nemuno Aušra lyderis Remigijus Žemaitaitis buvo pagrįstai nuteistas baudžiamoje byloje dėl antisemitinių pareiškimų. Apeliacinis teismas padidino Žemaitaičiui anksčiau skirtą piniginę baudą nuo 5 iki 10 tūkstančių eurų. Už neapykantos kurstimą ir holokausto menkinimą nuteistas aušriečių lyderis kartu su advokatu apeliaciniai skundai siekia išteisinimo. Šiuos skundus apeliacinis teismas atmetė. Šis teismo sprendimas įsigaliojo iškart. Pats Remigijus Žemaitaitis netvyko į teismą išklausyti bylą nagrinėjusių teisėjų kolegijos sprendimo ir mano, kad teismo sprendimas politizuotas, iš Seimo trauktis jis neketina. Taip pat informavo, kad šį Lietuvos apeliacinio teismo sprendimą skųs Lietuvos aukščiausiam teismui. Vyriausybė trečiadienį posėdėje pritarė ir finansų ministerijos siūlymui skirti dar 10 milijonų eurų kompensacijų individualiai pagalbai žmonėms turintiems negalę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad kompensacijoms šiemet trūksta 95 milijonų eurų, 10 milijonų trečiajam ketvirčiui ir 85 milijonų eurų ketvirtajam. Ministerija šiemet kompensacijoms prašė 406 ir 60 milijonų eurų, tačiau joms valstybės biudžete skirta 350 2 milijonai eurų. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė ketvirtadienį Maniloje susitiksę su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Pasak jo, derybų metu daugiausia dėmesio bus skiriama karams Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose. Jo teigimu susitikimas vyks ketvirtadienio rytą Filipinų sostinėje, vykstančioje Pietryčių Azijos užsienio reikalų ministrų susitikimo metu. Maskva anksčiau pasmerkė naujus Vašingtono smūgius jo svarbiam sąjungininkui Iranui, o Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas taip pat išreiškė palaikymą Ukrainos vykdomai ilgojo nuotolio smūgių kampanijai prieš Rusijos energetikos objektus, teigdamas, kad tai yra eskalacija, galinti priartinti karo pabaigą. Šie smūgiai sukėlė degalų trūkumą visoje Rusijoje, kuri yra viena didžiausių naftos gamintojų pasaulyje.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį Lietuvoje daug kur lietus, griaudės perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Penktadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

20 milijonų megahercų dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dešimtųjų megahercų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2,2 МГц радиочастот. 2005 асфалтна спервара. Радио статус капсул.